0: Elokuva sai maailman ensi-iltansa vuonna 2024 Cannesin elokuvajuhlilla kriitikoiden viikolla. Se voitti Cannes-elokuvasäätiön levityspalkinnon ja Ranskan kirjailijakillan myöntämän SACD-palkinnon.
1: Lux-yleisöpalkinnon 5 finalistia on valinnut lautakunta, joka koostuu eri puolilta Eurooppaa tulevista elokuva-asiantuntijoista. Heidät nimittävät joka vuosi Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan koordinaattorit. Euroopan parlamentin käännöspalvelu tekstittää Lux-yleisöpalkinnon ehdokaselokuvat EU:n 24 viralliselle kielelle. Niitä esitetään elokuvateattereissa eri puolilla EU:ta.
0: Katsojat voivat arvioida elokuvat antamalla 1-5 tähteä Lux-yleisöpalkinnon verkkoalustalla. Voittajan valitsevat katsojat ja Euroopan parlamentin jäsenet. Kunkin osuus äänistä on 50%. Voittajaelokuva julkistetaan huhtikuussa Euroopan parlamentissa järjestettävässä palkintoseremoniassa.
1: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto, nostaa esiin elokuvia, joissa käsitellään sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista. Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2025. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
2: Всяка година на 8 март хората по света отбелязват Международния ден на жената. Това е ден, в който обръщаме внимание на борбата за равенство между жените и мъжете и на изминатия път към тази цел. Всичко започва преди повече от век с работническите движения, които настояват за промяна, и Европа не остава безразлична. В днешния епизод от поредицата «История и факти» ще припомним основните моменти в борбата за равенство между половете. Международният ден на жената е тясно свързан с работническите движения, които получават тласък в началото на 20 век. Всичко започва с синдикалните активисти. В САЩ жените шивачки се борят за по-добро заплащане, по-малко работни часове и право на глас. През 1908 година 15 000 работнички излизат на демонстрация в Нью-Йорк. На следващата година се провежда първият национален ден на жената. Но Европа е тази, която наистина прегръща идеята за отбелязване на Ден на жената. През 1910 година на голяма конференция на жените социалистки в Копенхаген германската активистка Клара Цеткин представя смела идея – всички държави да празнуват Международен ден на жената. Защо е необходим такъв празник? Идеята била жените по света да се обединят в борбата за право на глас, равно заплащане и справедливи условия на труд. Делегатите на конференцията я подкрепили без колебание. Първият Международен ден на жената се отбелязва година по-късно, през 1911 година, в няколко европейски страни, включително Австрия, Дания, Германия и Швейцария. Над 1 милион са хората, които излизат на улиците в подкрепа на трудовите права и правото на жените да гласуват. След това идва 1917 година и събития, които променят всичко. На 8 март работничките в Петроград, днешен Санкт-Петербург, напускат работните си места. Искат нещо съвсем простичко – хляб и мир. Те протестират срещу войната, глада и потисничеството. Само за няколко дни техните действия допринасят за разпалването на искрата на руската революция. Към края на същата година руските жени вече са извоювали правото си да гласуват. Така 8 март се налага като дата за отбелязване на Международния ден на жената. ООН официално утвърждава този ден през 1977 година. След Втората световна война, стремежът към равенство става неразделна част от възраждаща се Европа. Още през 1957 година Римският договор, който поставя основите на днешния Европейски съюз, застъпва правото на равно заплащане за равен труд. Равенството между половете е заложено като принцип още от самото начало. През годините Европейският съюз утвърди политики за равенство между половете в областта на заетостта, родителския отпуск и борбата с насилието, основано на пола. Но прогресът никога не върви по права линия в правилната посока. Жените все още печелят по-малко от мъжете за един и същ положен труд. Те все още не са подходящо представени в управлението. Насилието, основано на пола, все още е реалност за твърде много хора. През последните години Европейският парламент изигра централна роля в утвърждаването на програмата на Европейския съюз за равенство между половете. През 2023 година беше предприета решителна стъпка. Европейският съюз прие задължителни правила за прозрачност в заплащането. За първи път бизнесът трябва да разкрива данни за това дали мъжете и жените получават едно и също възнаграждение за една и съща работа. Парламентът също така подкрепи усилията за борба с насилието, основано на пола. След многократни призиви на евродепутатите, Европейският съюз се присъедини към Истанбулската конвенция – знаков договор за прекратяване на насилието над жени и домашното насилие. На 1 октомври 2023 година конвенцията влезе в сила, въпреки че няколко държави членки не са я ратифицирали на национално равнище. През 2024 година членовете на Европейския парламент взеха историческо решение. Те подкрепиха първия по рода си европейски закон, насочен конкретно към насилието над жени и домашното насилие. Това е голяма крачка напред. Съвсем неотдавна, през ноември 2025 година, членовете на Европейския парламент изпратиха ясно послание до Европейската комисия. Време е за нов, амбициозен план за равенство между половете, обхващащ периода 2026-2030 година. Те призоваха за по-строги действия срещу насилието, основано на пола, по-добър достъп до здравеопазване за жените и реален напредък в преодоляването на разликите в заплащането. Депутатите също така настояват за по-добра защита на правата на жените, въпреки неохотата на някои държави. Европейският парламент също така работи за увеличаване на представителството на жените в политиката. През 1979 година, когато провежда първите си преки избори и Симон Вейл е избрана за председател, едва 16% от евродепутатите са жени. Днес техният дял се увеличил до почти 40%, което прави Европейския парламент един от парламентите в света с най-добър баланс между половете. Всяка година, около 8 март, Европейският парламент организира специални дебати и прояви, за да потвърди отново своята съпричастност към каузата за равенството между половете. Международният ден на жената не е просто дата. Той е призив за укрепване на равенството между половете. След повече от век, борбата за правата на жените все още продължава и Европейският съюз има своето важно място в нея. Напредъкът не идва от само себе си. Необходими са хора. Необходими са действия. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.

0: Да бъдеш член на Европейския парламент не означава само да участваш в пленарни разисквания или да гласуваш по законодателни предложения. Да разгледаме днес още един аспект от работата на евродепутатите – ролята на докладчика. Когато Европейската комисия внесе ново законодателно предложение в парламента, законодателната работа започва в някои от парламентарните комисии. Изборът на компетентната комисия зависи от темата. Например, ако предложението се отнася до транспортирането на добитък, то ще бъде разгледано от Комисията по земеделие и развитие на селските райони. След това комисията назначава докладчик, в известен смисъл ръководител на проекта, който да изготви доклада по предложението и евентуално да добави изменения към него, т.е. предложения за заличаване, изменение или добавяне на елементи към първоначалния текст. На първо място, докладчикът трябва да отметне много подготвителна работа. И разбира се, той не я върши самостоятелно. Обменя мнение с други членове на Европейския парламент и се възползва от съдействието на своята парламентарна комисия. Може също така да покани външни експерти или експерти от други институции на Европейския съюз, за да има по-задълбочен поглед по въпроса. Неговата задача е да изготви възможно най-пълен и точен доклад, като вземе предвид всички евентуални заключения и следствия. Най-малката интерпретация, най-малката подробност. Така че неговата роля е от съществено значение. Проектодокладът може да бъде обсъждан, изменен и пренаписван няколко пъти, преди да бъде окончателно приет от компетентната парламентарна комисия и след това да бъде представен на пленарно заседание от докладчика. Тогава докладът включва обяснителен меморандум, предложения за законодателна резолюция и изменения, които ще бъдат гласувани. Разбира се, не всички доклади издържат на гласуване, някои от тях може да бъдат отхвърлени. Но когато даден доклад бъде приет, това е признание за качествата на неговия докладчик. Сигурно се питате как депутатите биват определени за тази деликатна задача. Изборът зависи от няколко фактора. На първо място, от споразумения между политическите групи, които понякога в много редки случаи могат да доведат до назначаването на двама съдокладчици по едно и също досие, какъвто беше случаят с доклада относно изкуствения интелект. Второ, политическите групи създадоха точкова система за разпределяне на законодателните доклади между тях. Всяка група разполага с определен брой точки в зависимост от нейния размер и инициира наддавания за даден доклад. Разбира се, компетентността и интересът на члена на Европейския парламент по темата също са от значение. Ето един последен нюанс. Понякога има и други видове докладчици. Когато комисията желае да изслуша становището на друга комисия, или когато друга комисия желае да даде становището си по доклада на първоначално сезираната комисия, те могат да поискат от председателя на парламента да определи едната комисия като водеща, а другата като подпомагаща. След това тази втора комисия има възможност да назначи докладчик по становище. Да се върнем на примера си с предложението за транспортиране на добитък, за да изясним всичко това. Водещата комисия ще бъде следователно Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Но бихме могли да си представим, например, че може да се поиска становище от Комисията по транспорт и туризъм. Тогава тя ще има възможност да определи свой собствен докладчик. Такъв беше по-специално случаят с доклада относно изкуствения интелект, който получи трима докладчици по становища от три различни парламентарни комисии. В крайна сметка не по-малко от петима докладчици изиграха роля за този доклад, който беше приет на пленарно заседание в парламента през март 2024 година. И накрая има една последна категория докладчици. За да наблюдават напредъка по даден доклад, политическите групи могат също така да определят докладчик в сянка. Той изразява гледната точка на своята група по съответния въпрос и играе важна роля за намирането на компромис чрез преговори с другите политически групи. И една любопитна подробност. Всеки доклад има официално заглавие, което често е твърде дълго, но е известен най-вече с името на своя докладчик. Това е голямо признание за усърдната и значителна работа, която се извършва в Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Sport helps to improve people's lives and offers undeniable benefits. Exercise boosts your health and physical condition, puts you in a better mood, and can make you feel stronger, more energetic, and more self-confident. Meanwhile, lack of exercise can contribute to weight gain, physical illnesses such as cardiovascular diseases, and mental health conditions. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this podcast, we'll be taking a look at how the EU is promoting sport and making it more accessible to everyone.
2: Although getting plenty of exercise is important, people's physical activity levels have been decreasing. According to a 2004 Eurobarometer survey, around 60% of Europeans indicated that they took part in some form of exercise on a regular basis. But in the 2022 Eurobarometer survey, around 60% of Europeans said that they never or rarely exercised or played sport. The low rates of exercise among people in the EU are alarming, and this affects many areas of life. When people's health and well-being suffer, so does the economy. Poor fitness levels in society lead to higher healthcare costs, decreased productivity in the workplace, and lower employability. Sport isn't just essential for our well-being, it also contributes to the EU economy. And for MEP Nikos Pappas, a former professional basketball player, sport helps to foster unity and harmony.
3: Για μένα ένα μεγάλο σχολείο, ένα πανεπιστήμιο. Έμαθα να συνεργάζομαι αρμονικά.
4: For me, it's a big school, a big university. I learned how to work in harmony with people I didn't know for a common goal, a common result, to win. I never cared who was beside me or across from me, if they had a different skin color, religion, nationality, or sexual orientation. We were all there together to hug each other when we won and console each other when we lost. To me, sport is the opposite of racism and intolerance.
3: Θεωρώ πως ο αθλητισμός είναι έτσι το αντίδοτο στο ρατσισμό και στη ψαλοδοξία.
1: Although sport brings people from different backgrounds together, it can also create division. There have been numerous incidents of fans performing acts of hate speech or violence at sporting events. But for MEP and former footballer Carolina Morace, the problem does not lie in the sport itself.
5: Il tifo rappresenta la società, non è il
6: cheering reflects society. It's not the nasty cheering of football or the nasty cheering of basketball. It's society bringing out people who cheer in this way.
5: Che tifano in questo modo.
2: The European Union is against any form of verbal or physical violence at sporting events. It is committed to preventing incidents of this kind by strengthening cooperation with relevant organisations, local authorities and law enforcement bodies.
1: In addition to violence and hate speech, the EU has identified a number of other issues in sports, such as pay gap between men and women and restricted access to management positions for women. Another issue is the lack of adequate structures for people with disabilities. During a sports conference at the European Parliament, Paralympic swimmer Vittoria Bianco said that joint action is needed to address this.
7: La creazione di strutture accessibili è possibile.
8: The creation of accessible structures is possible, but we need a united community, suitable policies, federations and institutions that work together. Only in this way will we make sure that sport becomes a universal right for everyone.
7: Diritto universale per tutti.
2: Sports can also help with the integration of migrants in Europe. One example of successful integration through sports is the story of the Antetokounmpo brothers, who made a career as basketball players in Greece before playing for the NBA in the United States. At a conference at the European Parliament in Brussels, Tanasis Antetokounmpo explained that being European is part of his identity.
9: Εγώ είμαι I'm a second generation Afro-European. That's how I feel, Afro-European. I have two cultures which, without meaning to offend anyone, I consider to be among the best in the world, being Greek and being Nigerian, of course.
2: Tanasis Antetokounmpo also pointed out that he wouldn't have had the same opportunities in life if it hadn't been for sports.
10: I wouldn't be here in front of you today if it weren't for sport. Really, that's the truth. I'd be out there on the street and you'd pass me by, right out there.
1: The EU recognizes the important role sport plays in social integration. It's aware that including sport in its political agenda benefits everyone. In 2007, the European Commission published its white paper on sport, its key contribution to the topic. Since then, the EU has been actively developing policies in the area. When the Lisbon Treaty entered into force in 2009, the EU obtained specific powers in the area of sport for the first time. This granted the EU the right to support the action of member states and helped promote sport in Europe. As part of EU cooperation in this area, EU ministers for sport gather in meetings of the Education, Youth, Culture and Sport Council. In addition, once a year, the EU Sport Forum takes place. It brings together key actors in the area, including sporting federations, Olympic committees, athletes and volunteers, and gives them an opportunity to help shape EU policy on sport. The EU also regularly develops new work plans for sport, each of which sets out priorities and strategic objectives for sport across the EU over the following years.
2: But this is not all the EU does for sport. For example, it also funds sporting activities through the Erasmus Plus programme. Nearly 2% of its total budget of over 26 billion euro has been specifically allocated to sports for the period running from 2021 to 2027. Erasmus Plus enables organisations to create partnerships that help them to cooperate and exchange best practices. These partnerships help organisations to carry out joint activities to promote sports and dual careers for athletes, foster tolerance and boost social inclusion. They also serve as an opportunity to join forces and tackle threats to sport such as doping and match fixing. Erasmus Plus also supports non-profit events that promote physical exercise, encourage volunteering in sport and contribute to the fight against discrimination. In addition, Erasmus Plus provides the staff of sporting organisations with the opportunity to take part in job shadowing and coaching assignments abroad.
1: The European Union not only offers support and funding to the activities of sporting organisations and networks, it also develops its own initiatives and ideas to promote sport. In a 2012 resolution, the European Parliament proposed an EU-wide European Sport Day, which transformed into a European Week of Sport in 2015. The European Week of Sport takes place between the 23rd and 30th of September, with EU countries and partner countries alike organising a wide range of enjoyable activities and events. In 2024, the European Week of Sport was celebrated in almost 40 countries in and around the EU. Millions of members of the public, including professional athletes, gathered to share their passion for sport. People of all ages and fitness levels took part in a variety of activities, such as marathons, wrestling, football, tennis tournaments, and even just quiet walks in the park. Sporting federations, local clubs, schools, health organisations, and national Olympic committees supported the different activities.
2: Other EU initiatives to celebrate sports include the Be Active Awards and the Be Inclusive Awards. Prizes go to individuals and projects that promote physical exercise and use sport to help different groups in society to integrate. All of these efforts show the EU's commitment to promoting sport and the way this can benefit European society as a whole. While there are certainly still challenges ahead and areas where improvements are needed, the EU has done a huge amount in recent decades to help foster development and peace in Europe through sport.
1: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
11: Euroopan unionissa on viime vuosina rekisteröity paljon turvapaikkahakemuksia. Pelkästään vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla saatiin yli 513 000 hakemusta. Kolmasosa turvapaikanhakijoista on naisia ja tyttöjä. Mutta vaikuttaako sukupuoli turvapaikan hakuun? Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa aiheena on sukupuolen merkitys turvapaikanhaussa EU:ssa.

0: Първо, нека разгледаме отблизо Меркосур и да обясним неговата същност. Името Меркосур идва от Mercado Común del Sur, което в превод от испански език означава южноамерикански общ пазар. Може да се каже, че в някои отношения Меркосур е южноамериканският аналог на общия европейски пазар, известен в наши дни като единен европейски пазар. Подобно на Европейския съюз, Меркосур също е съюз от държави членки. Учреден е от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай през март 1991 година. Венецуела се присъединява към Меркосур през юли 2012 година, но от декември 2016 година е временно отстранена по политически причини. Боливия става член на Меркосур през юли 2024 година. Държавите членки на Меркосур формират политически и икономически блок. Целта му е да улесни политическия и икономическия обмен с други страни по света, както и да укрепи културните, политическите и търговските връзки между своите членове. Гражданите на Меркосур могат свободно да учат, работят, пътуват и живеят във всяка от другите държави членки. А сега, нека насочим вниманието си към отношенията между Европейския съюз и Меркосур. Европейският съюз и Меркосур са важни търговски и инвестиционни партньори. През 2023 година Съюзът е изнесъл стоки на стойност 56 милиарда евро за Меркосур. Те включват машини, уреди, химикали, фармацевтични продукти и транспортно оборудване. Също така през 2022 година Европейският съюз е изнесъл услуги на стойност 28 милиарда евро за Меркосур. Това включва, например, телекомуникации, морски транспорт, както и пощенски и куриерски услуги. Над 30 000 малки и средни европейски предприятия изнасят за Меркосур. Освен това, Европейският съюз е най-големият чуждестранен инвеститор в Меркосур. През 2021 година инвестициите на Съюза в региона възлизат на общо 340 милиарда евро. Европейският съюз също внася стоки от Меркосур, като минерални продукти, хранителни продукти, напитки, тютюн и растителни продукти. По отношение на износа от Меркосур, Съюзът се нарежда на второ място след Китай. За да улесни икономическия обмен от двете страни на Атлантическия океан, Европейският съюз сключи търговски споразумения с почти всички държави от Латинска Америка. От дълго време Меркосур е единственият основен търговски партньор на Съюза в региона, с който той все още не е сключил споразумение. Такъв документ за свободна търговия с Меркосур би премахнал митата върху широк спектър от продукти и би намалил бюрокрацията при митническите процедури. Това ще направи търговията с Меркосур по-евтина и по-лесна. Преговорите за такова споразумение започнаха още през 1991 година и по принцип приключиха през 2019 година. Но несъгласието в рамките на Европейския съюз попречи на влизането в сила на споразумението. След като критиците изразиха загриженост по въпросите на околната среда в държавите от Меркосур, преговорите бяха възобновени през 2023 година. В резултат на това, ангажиментът на Меркосур към Парижкото споразумение и борбата с обезлесяването се превърнаха в едно от условията за споразумението. Преговорите между Европейския съюз и четирите страни учредителки на Меркосур приключиха през декември 2024 година. На срещата на върха на държавите от Меркосур в Монтевидео, президентите на Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай разговаряха с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Там тя заяви:
1: This agreement is not just an economic opportunity.
0: Това споразумение е не само икономическа възможност. То е политическа необходимост. Ние сме самишленици. Имаме общи корени. Нашата история и култура се преплитат. И от двете страни вярваме, че откритостта и сътрудничеството са истинските двигатели на прогреса и просперитета. Зная, че има силни ветрове, които ни водят в обратната посока, към изолация и фрагментация, но това споразумение е нашият ясен отговор. Ние заставаме заедно на световната сцена, като партньори. On a global stage as partners. Както председателят на Европейската комисия призна, не всички са доволни от партньорството между Европейския съюз и Меркосур. Например, земеделските стопани в Съюза активно се противопоставят на търговското споразумение. Те твърдят, че не могат да произвеждат и да продават своите продукти на същите цени като държавите от Меркосур. През 2024 година протестите на фермерите в страни като Белгия, Франция и Германия ескалираха, блокирайки улиците с часове в продължение на няколко дни. Опасенията относно обезлесяването и унищожаването на Амазония също продължават да пречат на споразумението. Критиците смятат, че по-голямата търговия с Меркосур само би влошила въздействието върху околната среда. Съществуват и сериозни опасения относно стандартите за безопасност на храните в държавите от Меркосур. Но за Европейската комисия тези тревоги са неоснователни. Тя посочва, че ангажиментите за опазване на околната среда вече са включени в търговското споразумение между Съюза и Меркосур. Комисията твърди, че споразумението гарантира сътрудничество по отношение на стандартите за безопасност на храните и хуманно отношение към животните, както и за защитата на трудовите права. В споразумението също така се предвиждат квоти и ограничения за чувствителни селско-стопански продукти от държавите от Меркосур, като например птиче месо, говеждо месо и захар. Това означава, че тези продукти не могат да бъдат внасени в големи количества. Планирани са и проверки на вносните хранителни продукти, за да се гарантира, че вносът е в съответствие с правилата на Съюза. Въпреки че позицията на Европейската комисия е ясна, в парламента няма единодушие по отношение на споразумението. Някои евродепутати искат да изведат партньорството между Съюза и Меркосур на следващото ниво, докато други категорично се противопоставят на споразумението. Те са на страната на европейските земеделски производители, които се страхуват от нелоялна конкуренция от страна на Меркосур. Но за Габриел Мато, водещият преговарящ на парламента относно споразумението за свободна търговия, проблемът е другаде. Отказът от ратифициране на това споразумение няма да реши проблемите на селско-стопанския сектор. Вместо това, ще изпрати посланието, че Европа не иска да бъде лидер, а по-скоро би позволила на другите да се възползват от нашите възможности. За да бъде подписано и да влезе в сила споразумението между Европейския съюз и Меркосур, както парламентът, така и държавите членки трябва да дадат своето одобрение. Предстои да видим дали Съюзът и Меркосур могат да отворят нова глава в отношенията си, създавайки нови възможности за двата региона и преодолявайки предизвикателствата, пред които са изправени от дълго време. Едно е сигурно – партньорството между Европейския съюз и Меркосур е деликатна тема, която трябва да се разглежда с повишено внимание. Не е ясно колко време ще отнеме постигането на съгласие по всички аспекти на партньорството. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: То е навсякъде с нас. В колата, у дома, на мобилния телефон. Сетихте ли се за какво става дума? За радиото, разбира се. То дори има свой световен ден, който отбелязваме на 13 февруари. На тази медия също се приписва заслугата за спасяването на Ейфеловата кула в Париж, например. Радиото възниква в резултат на редица технологични иновации през 19 век. Изобретяването на телеграфа от американеца Самюел Морс, откриването на радиовълните от германеца Хайнрих Рудолф Херц и накрая първата международна радиовръзка, осъществена между Англия и Франция през 1899 година от италианеца Гулиелмо Маркони. Във Франция радио Тур Ейфел излъчва през декември 1921 година първата радиоемисия, както и концерт. Този факт е ключов в историята на една от емблематичните европейски и световни забележителности. Всъщност, Айфеловата кула, която е открита през 1889 година за световното изложение в Париж, е трябвало да бъде демонтирана 20 години по-късно. Но именно функцията ѝ като гигантска радиоантена я спасява, та дори и помага да порасне с още 12 метра благодарение на нови антени, след което кулата достига 324 метра височина. И Историята на радиото в България пък се свързва с първите експериментални предавания от София през 1929 година, а през 1935 година започва работа Държавното радио. Някои от вас може би си спомнят огромните радиоапарати в къщата на баба и дядо. След Втората световна война се появяват транзисторите. И така радиото може да бъде слушано навсякъде. През 80-те и 90-те години на миналия век се преминава към цифрови радиотехнологии. FM отстъпва място на DAB, цифровото радиоразпръскване, както и на спътниковото разпръскване. През първото десетилетие на 21 век идва времето на подкастовете и интернет радиостанциите. Радиото постоянно еволюира. То е гласът на човечеството в цялото му многообразие и осигурява платформа за демократичен дебат. Радиото също така продължава да бъде най-ползваната медия в света и именно за това Европейският парламент създава собствено аудиосъдържание. Вие също можете да го чуете на уебсайта Europarl Audio.
3: Poche persone sono riuscite a combinare una brillante carriera artistica e una solida carriera politica come Melina Mercuri. Celebre attrice e star del cinema internazionale, dopo il colpo di Stato del 67 in Grecia, è diventata anche un'icona politica. Viaggiando in giro per il mondo, ha denunciato la dittatura e difeso la democrazia. A seguito della caduta del regime, è diventata la più longeva ministra della cultura della Grecia e ha contribuito a fondare il Partito Socialista Panellenico. Melina Mercuri si è adoperata instancabilmente per la sensibilizzazione culturale in Europa e la sua eredità continua a vivere attraverso le iniziative da lei ispirate, come il programma delle capitali europee della cultura e la Fondazione Melina Mercuri.
4: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie delle donne e degli uomini che hanno costruito l'Europa, la sua identità, i suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.
3: Amalia Maria Mercuri nacque ad Atene nel 1920. Dopo aver studiato recitazione, divenne ben presto un'attrice teatrale di grido. Il successo arrivò nel 1949 con la pièce Un tram chiamato Desiderio e poco dopo con il premio Marika Kotopouli come migliore attrice. Nel 1956 la sua prima pellicola, Stella, diretta da Michalis Kakoyannis, suscitò scalpore a Cannes. Fu lì che incontrò il regista americano Jules Dassin, che divenne successivamente suo marito e collaboratore. Nel 1960 vinse il premio come migliore attrice a Cannes per Mai di Domenica, film che ottenne 5 nomination agli Oscar.
4: Il 21 aprile del 1967, mentre recitava a New York, Mercuri venne a sapere che un gruppo di ufficiali dell'esercito aveva preso il potere in Grecia, istituendo una giunta, nota anche come regime dei colonnelli. Da quel momento colse ogni occasione per condannare il regime da ogni palcoscenico, ripetendo il suo cavallo di battaglia: la democrazia vincerà. Durante i 7 anni di governo della giunta si impegnò in una campagna mondiale per chiedere il ritorno alla democrazia. I colonnelli le revocarono la cittadinanza greca, mossa che non fece altro che rafforzare la sua determinazione.
3: Una notte verso le 4 mi chiamarono dal Daily Mail e mi dissero: ti hanno tolto la cittadinanza. Fui la prima persona a cui la revocarono. Mezza addormentata e in un inglese stentato risposi: sono nata greca, lui è nato fascista e morirà fascista. Io sono nata greca e morirò greca.
4: Malgrado le minacce e un attentato alla sua vita, rimase salda nei suoi principi. Continuò a lottare con discorsi, concerti e interviste fino al ripristino della democrazia nel 1974. Di ritorno in Grecia, Melina Mercuri contribuì alla fondazione del Partito Socialista Panellenico, noto anche con la sigla di PASOK, e nel 1977 fu eletta al Parlamento. Quando nel 1981 il PASOK vinse le elezioni, divenne ministra della Cultura. Fu la prima donna a ricoprire questa carica e fu anche la ministra della cultura più longeva nella storia della Grecia. Durante il suo mandato trasformò la vita culturale del paese, aprì i musei ai concittadini, promosse l'istruzione attraverso il patrimonio culturale e avviò importanti progetti come il Museo della Cultura Bizantina a Salonicco. Rimase famosa la sua campagna per la restituzione dei marmi del Partenone.
5: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
6: Cosa significa Shakespeare per l'Inghilterra? La cattedrale di St. Paul? Cosa significa il Taj Mahal per l'India? Cosa significano i dipinti della Cappella Sistina per l'Italia? I marmi del Partenone sono il nostro orgoglio, sono la nostra identità, sono il nostro legame odierno con l'eccellenza greca. Queste creazioni sono sinonimi dei nostri concetti di democrazia e libertà.
4: La sua iniziativa più duratura a livello europeo fu la creazione del programma Capitali Europee della Cultura. Atene divenne la prima di queste capitali nel 1985, dopo che Mercuri aveva convinto i suoi omologhi europei a porre la cultura al centro dell'identità della comunità europea. Promosse anche i legami culturali con l'Europa dell'Est, ancor prima della caduta della Cortina di Ferro. Nei primi anni 90 ricominciò a unire recitazione e politica. Quando il PASOK tornò al potere nel 1993, riprese il suo ruolo di ministra della cultura, concentrandosi sul collegamento tra cultura e istruzione.
6: Melina Mercuri morì a New York nel 1994. Il suo funerale, celebrato con gli onori riservati a un primo ministro, fu la dimostrazione del profondo affetto che il popolo greco nutriva per lei. Oggi la sua visione sopravvive attraverso la Fondazione Melina Mercuri, che promuove la cultura greca in tutto il mondo. Dal 2007 la Fondazione assegna ogni anno il premio Melina Mercuri per il teatro a una giovane attrice, insieme alla spilla con la firma di Mercuri, che passa da una vincitrice all'altra, mantenendo vivo il suo spirito sul palcoscenico. A Melina Mercuri non importava dei titoli o dei premi. Per lei era importante l'amore, il suo amore per la Grecia e l'amore che ne riceveva in cambio. La sua voce e la sua visione hanno continuato a ispirare le nuove generazioni fino ad oggi.
4: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento Europeo.
7: A bankok ma már hozzátartoznak a mindennapokhoz. Rájuk bízzuk a megtakarításainkat, hozzájuk fordulunk hitelért, ha lakást vagy házat vennénk, rajtuk keresztül küldünk pénzt a világ egyik pontjáról a másikra. Uniós szinten, nagyban ugyanez a helyzet. Az Európai Unió saját bankjait veszi igénybe a fő tevékenységeihez szükséges pénzügyi műveletek lebonyolításához és kitűző céljai finanszírozásához.
8: Az Európai Központi Bank bizonyára nem ismeretlen senki számára. De vajon működésének van hatása a családi kasszára? És mi a helyzet az Európai Beruházási Bankkal? Annak mi a rendeltetése? Nézzük meg, pontosan mivel foglalkoznak.
7: Először is nem árt tudni, hogy egyáltalán hol vannak. Az Európai Központi Banknak, azaz az EKB-nak Frankfurtban van a székhelye. Frankfurt Németország pénzügyi központja, és itt van az ország legnagyobb repülőtere is. Ideális helyszín tehát belföldi és nemzetközi utazásokhoz, üzleti utakhoz. Ezért is esett Frankfurtra a választás, amikor az Európai Unió székhelyet keresett e fontos pénzintézet számára. A helyválasztás az Európai Beruházási Bank, az EBB esetében sem volt véletlen. Az Európai Unió elődje, az Európai Gazdasági Közösség egyik alapító tagjának, Luxemburgnak a fővárosában, annak is a nemzetközi pénzügyi negyedében található. És milyen feladatokat lát el ez a két nagy pénzintézet?
8: Az Európai Központi Bank az eurót hivatalos pénznemként használó országok jegybankjaival együtt a közös pénznem felett törködik. Az euróövezeten belül ez az intézmény felel a monetáris politika meghatározásáért és végrehajtásáért. Elsődleges feladata az árak stabilan tartása, hogy megmaradjon a pénz vásárló ereje. Arra törekszik, hogy az áremelkedés ütemét, az inflációt középtávon 2%-on tartsa. Hogy miért éppen 2%-on? Mert az alacsony infláció ugyanolyan káros a gazdaságnak hosszú távon, mint a magas. Ha megugranak az árak, kevesebb pénz marad a pénztárcánkban. Tartósan magas infláció mellett elértéktelenedik a pénzünk, tehát nem tudjuk ugyanazokat a termékeket és szolgáltatásokat ugyanannyiból megvenni, mint korábban. Az alacsony infláció pedig azzal árt, hogy visszafogja a keresletet és a vállalati bevételeket, ami végül a bérek csökkenéséhez és munkahelyek megszűnéséhez vezethet. Hiába esik le a termékek ára, az emberek mégsem tudják őket megfizetni, mert a bérük is kevesebb, illetve nincs fizetett állásuk.
7: Az LKB-nak több eszköze is van ahhoz, hogy befolyásolja az euróövezet gazdaságát és stabilizálja az árszintet. Ezek egyike az irányadó kamatlábak beállítása, amivel a hitel kiáramlásra van hatással. A fizetési rendszerek, így például a kredit és debitkártyák megfelelő és zökkenőmentes működéséről ugyanúgy gondoskodnia kell. Ezzel segít gyorsabbá, biztonságosabbá és egyszerűbbé tenni az Európán belüli átutalást és a készpénzmentes fizetést. De nem csak az elektronikus pénzmozgásokat felügyeli. Ez a feladatköre az euróbankjegyek kibocsátására is kiterjed. Végül, de nem utolsó sorban ellátja az európai bankok felügyeletét is, hogy biztosítsa az euróövezet pénzügyi rendszerének stabilitását. És mi a helyzet az Európai Beruházási Bankkal?
8: Teljesen más a rendeltetése, mint az Európai Központi Banknak. Lényegében az EBB az Európai Unió hitelezője. Forrásokat ad az unió céljait megvalósító projektekhez, legyen szó egészségügyről, oktatásról, lakhatásról vagy más fontos területről. De vajon honnan származik a pénz? Nem az uniós költségvetésből, mint elsőre gondolnánk. Ami azt illeti, a bank maga is kölcsönöket vesz fel, nagy részüket kötvények kibocsátása révén a nemzetközi tőkepiacokról. Azután pedig a felvett pénzből kedvező feltételekkel folyósít hiteleket az uniós érdekű projektek megvalósításához. Ezeknek a hiteleknek közel 90%-át unión belüli kedvezményezetteknek nyújtja. Akár a magán, akár a közszektorban dolgozik valaki, pályázhat ezekre a forrásokra, ha az EU céljaihoz illeszkedő projektje van. Az Európai Beruházási Bank felméri, hogy jogosult-e ilyen kedvezményes hitelre, megfelel-e a bank hitelezési célkitűzéseinek, és jó-e az üzleti terve.
7: Az EBB, amellett, hogy a világ egyik legnagyobb multilaterális pénzügyi intézménye, a klímaváltozás elleni küzdelem egyik legnagyobb finanszírozója is. Így nem csak uniós hitelbankként, hanem klímabankként is definiálja magát. Központi törekvése az éghajlatváltozás megfékezése, rengeteget investál a fenntartható jövőbe, és támogatja a tiszta energiákat és az innovációt. Mérnökei, tudósai, közgazdászai és bankárai 160 ország vállalkozásaival, kormányával és civil szervezeteivel fognak össze, hogy zöldebb legyen a jövő. Az EBB így a világ más részein is megosztja ügyfeleivel kivételes szakértelmét és innovatív megoldásait.
8: A két uniós pénzintézetnek tehát teljesen eltér, de ugyanolyan fontos a küldetése. Ha egy mondatban akarnánk megfogalmazni, az Európai Központi Bank a monetáris politikáért felel. Az a feladata, hogy stabilan tartsa az árakat és fenntartható pályán tartsa a gazdaságot az euróövezetben. Az Európai Beruházási Bank pedig pénzt biztosít a mindnyájunk érdekeit szolgáló projektekhez. Abba investál, hogy a jövő nemzedékei is biztonságban és egészséges környezetben élhessenek. Más-más feladatot lát el a két bank, de egyben biztosan egyeznek. Egyformán fontosak az Európai Unió gazdasága számára, és központi szerepet játszanak Európa jólétének biztosításában.
7: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a European Radio

Каквито и да са политическите ни възгледи и убеждения, всички сме наясно, че тази историческа стъпка, избирането на Европейския парламент чрез всеобщи избори, е предприета в решаващ момент за народите от общността. Държавите членки са изправени пред три големи предизвикателства – опазването на мира, съхраняването на свободата и осигуряването на просперитет. На всички ни е ясно, че тези каузи могат да бъдат постигнати само чрез взаимодействие на европейско равнище. Това са думите на Симон Вейл, произнесени през 1979 година, когато тя става първият председател на пряко избран Европейски парламент. Под нейно ръководство Европейският парламент укрепи ролята си на защитник на гласа на всички граждани. Симон Вейл защитава демокрацията, бори се за правата на човека и никога не се разколебава във вярата си, че силата на Европа се крие в нейното единство. Четири десетилетия по-късно, наследството ѝ е по-живо от всякога. Европейският съюз продължава да бъде изправен пред предизвикателства, които подлагат на изпитание неговото единство, като например политическо напрежение, икономическа нестабилност и конфликти по границите и по света. Стремежът към мир, свобода и просперитет остава в основата на европейските идеали и идентичност. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ще ви разкажем историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Няма как да не започнем тази специална поредица, без да стане дума за една изключителна жена – Симон Вейл. Наследството на тази майка-основател на Европа далеч надхвърля границите на политиката. Тя проправи пътя на жените към лидерството и остави след себе си блестящ пример за твърдост и смелост. Симон Вейл е родена на 13 юли 1927 година в Ница, Франция, в светски настроено еврейско семейство. В ранните си години тя се отличава с любознателност и силно чувство за справедливост, възпитани от родителите й Андре и Ивон. Детството й обаче е брутално прекъснато от Втората световна война. На 16-годишна възраст тя е

0: Говорим за него неправилно.
1: Симон се омъжва за Антуан Вейл през 1946 година и става майка на трима сина. От 1949 до 1953 година младото семейство живее в Германия, където Антуан работи в Френското консулство. Първо в Висбаден, после в Штутгарт. Това е изненада за някой от нейните приятели, но тя гледа на живота си в Германия като на възможност.
0: Бяхме убедени. Ако победителите от 1945 година не работят за бързо и пълно помирение с Германия, раните на Европа, която вече е разкъсана между изтока и запада, никога няма да зараснат и светът ще тръгне към нов конфликт, още по-опустошителен от предишните.
1: След завръщането си във Франция, Симон Вейл завършва Парижския юридически факултет. През 1956 година тя издържа успешно национален изпит за магистрати и започва работа в затворническата администрация на Франция, която е част от Министерството на правосъдието. Там тя работи за подобряването на условията в затворите и за по-хуманното отношение към затворниците. През 1964 година Симон Вейл вече е директор по гражданските въпроси и защитава правата на жените. Тя помага за постигане на равноправие за майките в областта на семейното право и осигурява осиновителни права за жените. През 1970 година Симон Вейл е назначена за генерален секретар на Висшия съдебен съвет на Франция. Кариерата е впечатляваща, особено като се има предвид, че по онова време в обществения живот все още трудно се чува гласът на жените. В отговор на въпрос за мястото на жените в политиката, Симон Вейл споделя.
0: Често ми се е струвало, че като жена съм използвана за алиби. Където и да ида, все чувах. Ние даваме възможност за изява на жените и Симон Вейл е пример за това.
1: От 1974 година до 1979 година Симон Вейл е министър на здравеопазването на Франция при министър-председателите Жак Ширак и Реймон Бар. Там тя прокарва два новаторски закона. Първият, от 1974 година, прави контрацепцията по-достъпна. Вторият, от 1975 година, легализира абортите във Франция. Темата е много чувствителна и спорна и превръща Вейл в мишена на тежки обвинения. Въпреки трудностите, Вейл е непреклонна и усилията й се увенчават с успех. Приет е закон, който днес се смята за важна стъпка към укрепването на правата на жените.
0: Никоя жена не прибягва до аборт с изпълнено с радост сърце. Жените просто трябва да бъдат чути. Това винаги е трагедия. Това винаги е трагедия и винаги ще бъде трагедия.
1: Но приносът на Симон Вейл не се ограничава с защитата на правата на жените. През 1976 година тя въвежда забрана за пушене на определени обществени места и се заема със здравните нужди на селските райони.
0: Европа е надежда за напредък.
1: През 1979 година, когато Симон Вейл става първата жена председател на Европейския парламент, Европа все още лекува раните си от войната. Моментът е дълбоко символичен. Оцеляла от Холокоста французойка, вярваща в единството, застава начело на новоизбрана демократична институция, която има за цел да насърчи трансграничното сътрудничество и да гарантира, че историята няма да се повтори. Европа се възстановява и постепенно става символ на единение след десетилетия на разделения и разруха. Симон Вейл е не само първата жена, която ръководи Европейска институция, но и първият председател на Европейския парламент с пряко избирани от гражданите депутати, а не с представители, назначени от националните парламенти. Тя застава в център на тези демократични преобразования. По време на своето председателство Симон Вейл е удостоена с наградата Карл Велики и става първата жена, получила престижното отличие. След напускането на председателския пост,

0: Тя става заместник-председател, а по-късно и председател на групата на либералите в Европейския парламент, което е още едно доказателство за нейната ангажираност с европейската кауза.
1: Никой от нас не трябва да забравя, че някой ден може да се окаже на мястото на потиснатия.
0: През 1990 година Симон Вейл става член на Временната комисия по обединението на Германия, където тя споделя безценни прозрения. Като човек, оцелял от Холокоста, като бивш председател на Европейския парламент и като жена, чието родители и брат са загинали в концентрационен лагер, тя дава една дълбоко лична перспектива в дискусиите. Нейната ангажираност към европейското единство се обуславя от убеждението ѝ, че Обединена Европа е ключът към предотвратяването на нова световна война. Въпреки непрежалимите загуби, които ѝ е донесла войната, Симон Вейл не изпитва негодование срещу Германия. Вместо това, тя е част от решението Обединението на Германия да се използва като средство за задълбочаване на отношенията и единството между Централна и Източна Европа. Комисията по Обединението на Германия дава тласък на две междуправителствени конференции. Едната за политически съюз, а другата за икономически и паричен съюз. В резултат на дискусиите, по време на втората конференция се подготвя ново споразумение за задълбочаване на европейската интеграция. Политическото съгласие за него е постигнато на срещата на върха на европейските лидери в Маастрихт в края на 1991 година. Така се проправя пътят към официалното подписване на договора за Европейския съюз на 7 февруари 1992 година. Изключителна в ролята си на председател на Европейския парламент, тя е съвестта на Европейския съюз, борец срещу антисемитизма и защитник на правата на жените. Нейните послания за жените и антисемитизма остават актуални и днес. Такава е високата оценка за Симон Вейл на Антонио Таяни, бивш председател на Европейския парламент. На 30 юни 2017 година Симон Вейл умира на 89 годишна възраст в дома си. До края на живота си тя се бори за мир, единство и човешки права. Тя гради мостове между различни политически възгледи, идеологии и държави. И днес животът на Симон Вейл продължава истински да въплащава девиза на Европейския съюз – единство в многообразието. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб радиото на Европейския парламент.

0: Alcide De Gasperi era un visionario.
1: Alcide De Gasperi е бил визионер, но идеите му не са родени от абстрактни идеали. Те се формират от опита на човек, който е преживял разпадането на империите. Тези думи, изречени от председателя на Европейския парламент Мецола, ни дават представа за Алчиде де Гаспери, политик, който мечтаял да обедини различните нации на Европа в името на мира. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Алчиде де Гаспери е роден в края на 19 век в регион с преобладаващо италианско население в Австро-Унгарската империя. Той е твърд противник на фашизма и основава Християн-демократическата партия през 1943 година. След Втората световна война, той става първият министър-председател на Италианската република и остава в тази роля до 1953 година. Заедно с Конрад Аденауер и Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. Един от неговите многобройни завети е идеята, че нациите и хората могат да постигнат повече, когато се обединят.
0: Натон Трентино.
1: Роден в пограничния регион Трентино, в земи на кръстопът, той изживява прехода между две епохи. Бил е способен да гледа отвъд границите и отвъд историческия хоризонт и по този начин да си представи обединена Европа. Свят, в който многообразието би могло да представлява силата на един голям общ проект. Алчиде де Гаспери е роден на 3 април 1881 година в планинския регион Трентино, Алто Адидже, известен също като Зюд Тирол или Южен Тирол, който по това време е част от Австро-Унгарската империя. Семейството му са били бедни и благочестиви католици. През 1900 година се мести в Виена, за да учи филология и се присъединява към католическото студентско движение. След дипломирането си, де Гаспери се завръща в Трентино и работи като журналист за католически вестник, като участва в кампании за осигуряване на повече и по-добри права за италианското малцинство, което живее там. Когато Австро-Унгарската империя се разпада през 1918 година, Трентино става част от Италия. Година по-късно де Гаспери става съосновател на Италианската народна партия. Избран е в италианския парламент през 1921 година. В периода на 20-те години на миналия век, Мусолини консолидира властта си в Италия. През 1926 година фашистите забраняват всички други политически партии, включително и Италианската народна партия. Нейните лидери биват изгонени от политическия живот или изпратени в изгнание. Де Гаспери е арестуван през 1927 година и осъден на 4 години затвор, но е освободен благодарение на намесата на папа Пий XI. След това 14 години работи като библиотекар в Ватикана. През този период той обмисля как да направи така, че религиозните му ценности да отговарят на политическите му действия. В крайна сметка той пише «Идее рикоструктиве», в превод от италиански «Идеи за възстановяване», за основаването на Християн-демократическата партия, тайно създадена през 1943 година. След падането на фашизма, де Гаспери ръководи новосформираната партия и заема поста на министър-председател до 1953 година. В ерата на де Гаспери Италия е изградена като република върху нови основи, в сърцето на които стои конституция, по-силни демократични институции и първи стъпки към икономическо възстановяване. Реформите включват правото на жените да гласуват, правила в областта на жилищното настаняване, поземлената реформа, развитието на Южна Италия и инвестиции в енергетиката. Де Гаспери е бил силен застъпник на международното сътрудничество. Считал е, че възвръщането на ролята на Италия на световната сцена е от съществено значение. Той представлява Италия на Парижката конференция за мира на 10 август 1946 година, като отбелязва завръщането на страната в международната общност. Вземайки думата на този световен форум, имам чувството, че всичко, освен вашата лична учтивост, е срещу мен. Преди всичко, статутът ми на бивш противник е това, което ме кара да заема отбранителна позиция, както и фактът, че съм извикан тук, след като най-влиятелните сред вас вече са изготвили заключенията си при продължителни и тежки дебати. Той работи по въпроса Италия да стане част от плана Маршал на САЩ и да се присъедини към НАТО във времена, в които страната все още има една от най-големите комунистически партии в Западна Европа. Де Гаспери е разбирал, че за да може Италия отново да има бъдеще, е необходимо първо да се изгради бъдеще за Европа. Бъдеще, което да бъде различно от миналото. И го прави. Той осъзнава необходимостта от търсене на компромиси, но остава непоколебим в решимостта си никога да не прави компромис с ценностите, които е вярвал и в които всички ние днес вярваме. Един от най-значимите примери за неговия принос е застъпничеството за реинтеграцията на Германия в международната общност. Заедно с западногерманския канцлер Конрад Аденауер и с френския външен министър Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. И тримата произхождат от гранични райони. И тримата са преследвани от фашизма и осъзнават, че границите трябва да бъдат преодолени, за да се сложи край на годините на война. Де Гаспери подкрепя декларацията на Шуман, която стои в основите на създаването на Европейската общност за въглища и стомана. Освен това, той популяризира идеята за обща европейска отбранителна политика. През 1951 година той се обръща към Асамблеята на Съвета на Европа в Страсбург, като говори на френски език относно значението на Европейската общност за отбрана. Ако създадем само общи администрации, без да имаме по-висша политическа воля, ръководена от централен орган, в който националните интереси се обединяват, се избистрят и се надграждат в един по-висш съюз, тогава рискуваме този европейски проект да изглежда студен и безжизнен в сравнение с динамиката на отделните нации. Де Гаспери твърдо вярва, че това да бъдеш европеист ще донесе мир и демокрация на континента. Той си представя обединена Европа не като заместител на отделните нации, а като партньорство, в което държавите се подкрепят взаимно и стават по-силни заедно. Животът му, израствайки в граничен регион по времето на фашизма и бидейки част от малцинство, го кара да осъзнае дълбоко необходимостта от европейско единство, за да може раните от войната да бъдат излекувани и да се предотвратят всякакви бъдещи зверства. При развиването на своите идеи, той работи в тясно сътрудничество с Шуман и Аденауер, негови колеги и родоначалници на Европейския съюз. Въпреки че умира през 1954 година и не доживява да види мечтата си напълно осъществена, Алчиде де Гаспери остава основополагаща фигура в историята на европейската интеграция. Неговият завет продължава да бъде жив в лицето на ценностите и институциите на Европейския съюз, които познаваме днес. Това е Европа, според представите на Алчиде де Гаспери. Европа, в която границите не възпират амбициите, а сътрудничеството води до просперитет за всички. Европа, която трябва да продължим да градим за тези, които ще дойдат след нас. Европа, основана на ценности, благодарение на които могат да се намерят нужните решения. Днес, а и всеки друг ден, нека си спомняме за него, да почитаме завета му и да изпълняваме идеите му.
0: Реализеремо ла суа визионе.
1: Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Радио 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.